havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.

The Dandy Warhols med Bohemian Like You. Ja, og det altså meg, Anne Sem Jakobsen, som holder deg med selskap i dag, da min kjære partner in crime er bittelitt grann pjusk. Han var litt snørrete og sånn i går, så vi så det vel egentlig komme. Og det da jeg lurer på, mitt spørsmål til dere der ute i distriktet i dag, er dette her noe som går? Er det sånn at folk er snørre for kjøla om dagen? Har vi badet for mye? Har vi hatt på for kald luft i bilen, sånn at vi blir snørre? Eller er vi rett og slett bare alt for mye sammen med småtasser og barn? De er jo noen snørrete bakteriebomber hele gjengen. Jeg lurer på hvordan du har det, hvordan din form er. Har du det bra? Er du frisk? Eller er du hjemme og er såpass pjusk at du er nødt til å få en ønskelåt av meg? Fordi det er fullt mulig. Så send meg en melding, fortell meg hvordan du har det, eller så kan du, hvis du er frisk og rask, så kan du heller fortelle meg om hvordan det er der du er. Har temperaturen begynt å falle? Er det litt kjøligere på soverommet ditt i dag? Eller generelt, hva dine planer for helgen er? For det er jo tross alt fredag, og det er god stemning her, uansett om jeg står her alene eller ei. Jeg har fått en melding fra Harry. Han skriver, hei, god morgen. Her på Åsia er det 23 grader, og den ble sendt klokka 06.37. Så det er klart at det er jo deilig og varmt her denne sommeren. Straks så skal vi få høre om ei som ikke klarer å gå ombord i en kano. Ja, det vi hørte riktig. Det blir veldig underholdende, så det skal du få høre om etter Gunn Kvåle og tilbake til meg.

0: Det på tide med VM-quiz. Ja da, det ukens siste I rekka, og her premien, altså 10 flakslodd til den som stikker av med ukens, som ukes vinner. Og da må jeg si god morgen til deg, Per Håkestad.
1: Ja, hei da.
0: Du hvor I landet du?
1: Jeg bor I Hønefoss.
0: Du bor I Hønefoss, verdens beste by, jeg.
1: Ja, det det, vet du.
0: Og har du fått bada noe I denne uka her?
1: Nei, ikke for at det ikke for varmt, men at jeg sånn generelt ikke bader.
0: Nei, ikke sant? Du ikke en bader?
1: Nei, jeg har litt vannskrekk.
0: Ikke sant? Ja, men det lov å ha det også. Men dusjen du ikke redd for, så du kan ta deg og kjøle deg ned der?
1: Ja, ja da, det jo fint. Du både vaske meg og dusje.
0: Det godt å få det avklart.
1: Ja.
0: At Per han dusjer.
1: Ja da.
0: Du, vi skal inn I en VM-quiz. Sånn det sånn at siden jeg står her alene, så håper jeg at jeg skal klare å fyre av all musikk og all greier jeg skal på riktig tid, sånn at det ikke går I veien for din store sjanse til å kunne stikke av med 10 flakslodd I dag.
1: Ja.
0: 60 sekunder har du. Du svarer så godt du kan. Du får alternativer på alle spørsmålene. Så da spør jeg bare, du klar?
1: Ja, så klar det går an å bli.
0: Da setter vi I gang. VM-finalen spilles på søndag. I hvilken by spilles den? New York eller Boston?
1: New York.
0: Riktig. Hvem av disse har ikke vært landslagssjef I England? Det Fabio Capello eller Carlo Ancelotti?
1: Han første du sa.
0: Han har ikke vært landslagssjef. Det feil. Det Carlo Ancelotti. Hvor mange lag deltar I VM I 2026? Det 32 eller 48?
1: 48.
0: Riktig. I 2030 skal VM arrangeres I Spania, Portugal og et land til. Hvilket det Marokko eller Egypt?
1: Egypt.
0: Marokko var riktig. Pelé var Brasils store stjerne som 17-åring I VM I 1958, men hvilket land var arrangør? Sverige eller Danmark?
1: Sverige.
0: Riktig. Hvem har vært president I FIFA før Gianni Infantino? Var det Michel Platini eller Sepp Blatter?
1: Platini.
0: Det var feil, det var Blatter. Åh, der var tiden ute. Åh, dessverre, men du gjorde det bra. Du fikk 4 rett etter det jeg kunne telle på mine små fingre her.
1: Ja.
0: Så det var ikke verst det, Per.
1: Nei da, det greit det.
0: Ja, det ikke lett å slå han der I Halvor Johansson som lever. Altså, han har så mye kunnskap oppi hodet sitt, så det

0: Det er fredag, folkens. Hjertelig velkommen tilbake til Reiseradioen. Og Ragnhild,
1: ja.
0: Jeg har med meg litt alkohol i studio.
1: Du, altså, Alexander, så gøy som det hørtes ut og rampete, så er det ikke lov. Altså, det tar seg ikke ut. Og er det ikke også litt tidlig?
0: Ja, det er både tidlig, og du hører ingen klirring her, og det er fordi at alkoholet jeg har med. Hva er det du ser her nå?
1: Altså, det ser ut som et lite plastdagsdyr.
0: Ja, for det er et molekyl.
1: Ja, altså bygges et molekyl.
0: Riktig, vi skal snakke mer om alkohol på en måte i dag, for det er fredagsstemning. Vi skal snakke litt om ølbriller.
1: Har du med nok alkohol til at du kan gjøre dette vakkert?
0: Du er jo så fin fra før, Ragnhild.
1: Man blir ikke nydelig av å ligge og forsøke å sove i 33 grader. Og ja da, til dere nordafor, jeg skjønner at dere ikke har det like varmt som oss. Det er fredag. Jeg heter Ragnhild Silkebekken.
0: Jeg heter Alexander Santov.
1: Her i bakgrunnen hører du Cornelis Vreeswijk. Han og alkohol, eget kapittel faktisk. Ikke helt uproblematisk. Men her fra Norge, med turistens klagan.

Det jeg undrer mest over hvordan man klarer å ha fire kalde pils I baklomma. Da har du noen enorme baklomme på den buksa der. Men ja, ja, det kanskje så stor baklomme Morgan Sulele, Arne Hulen og Fossfyr og Bygge har, hvem vet. Det var låta deres Sørenga som var en ønskelåt, og den første ønskelåta for I dag. Men nu det tid for konkurranse. Jeg har det sånn at jeg har en sånn sommermedley som jeg tar på fredaga, og det sånn som en sånn medley konkurranse ofte at jeg spiller fire forskjellige sanger, og så mens de spiller så må du finne ut hvem som artisten eller bandet, og den første bokstaven I navnet på artisten eller bandet, det det sammen, disse fire bokstavene, det lager et ord, og så må du sende det ordet til meg I appen NRK Radio. Her sommermedleyen.

Ja, her tenkte jeg at det skulle være noe for enhver generasjon, så hvis du vet svaret på de, hvem som er artisterne bak de her fire låtene, så sender du første bokstavene til meg, så blir jo det et ord da.

0: Rolf Stokke med hvitvin og hummer. Kanskje er det du skal ha på menyen I kveld?
1: Ja, jeg har lyst på det I hvert fall.
0: Det høres utrolig godt ut. Liten fun fact. Rolf Stokke er min fadder.
1: Nei,
0: jo,
1: er det?
0: Ja da.
1: Du har alltid så mange sånne fun facts på lager.
0: Ja, har det. Veldig bra fyr. Bor her I Drammen og har sitt eget musikkstudio og har gitt ut mye musikk opp gjennom året.
1: Ikke sant.
0: Men du, Navi, vi kaster oss rett inn I dagens konkurranse.
1: Ja, dette har jeg gledet meg til.
0: Jeg også. Hva vi har gjort for noe I dag?
1: Vi har klippet ut en snutt, eller et klipp fra en tv-serie fra NRK. En braksuksess, vil jeg kalle serien.
0: Ja, for både barn og voksne.
1: Ja, absolutt. Går vel ikke nå lenger.
0: Men det ligger jo der, inne I NRK TV, så du kan se det når du vil.
1: Jeg har sett den serien mange ganger.
0: Og spørsmålet hvilken NRK TV-serie denne snutten hentet fra?
2: Wow.
3: Hva mener du?
2: Det ikke veldig beleilig at det vokser en rødlista sopp akkurat her, akkurat nå?
3: Det ikke beleilig I det hele tatt.
4: Nei.
3: Vi skulle bygge gjesthus, vi I to etasjer.
4: Stort.
3: Det må jo skal innlegges nå.
4: Snøhøyta kommer til å bli så skuffet.
2: Ja, men hvordan fikk han Refsum vite om den soppen akkurat I dag?
3: Det kom vel inn et anonymt tips, da.
0: Hvem dette, tro? Hva heter tv-serien?
1: Tenker ikke å ha karakteren, bare tv-serien. Men altså, gjerne ha med karakteren nå. Det litt gøy det også.
0: Ja. Da sender du svaret I appen NRK Radio. Dette kan du nå, og I potten så har vi noen flakslåd som kan bli dine I denne ettermiddagen, og da kan du jo kanskje kjøpe deg hvitvin og hummer da, ja. Hvis du har lyst på det.
1: Wow.
0: Nå, Gracie Abrams og I Love You, I'm

0: Ricky Martin og Maya, Private Emotion. Wow.
1: Ja, det er helt riktig. Vi skal inn I dagens konkurranse. Jeg har klippet ut en snutt fra en tv-serie fra NRK. Hele 10 sesonger laget. Og så denne scenen der med min favorittkarakter I serien vi hører.
0: Spørsmålet hva heter tv-serien?
2: Wow.
3: Hva mener du?
2: Det ikke veldig beleilig at det vokser en rødlista sopp akkurat her, akkurat nå?
3: Det ikke beleilig I det hele tatt.
4: Nei.
3: Vi skulle bygge gjesthus vi I to etasjer.
4: Stort.
3: Det må jo skrinlegges nå.
4: Snøhetta kommer til å bli så skuffet.
2: Ja, men hvordan fikk han Refsum vite om den soppen akkurat I dag?
3: Det kom vel inn et anonymt tips da.
0: App. Hvem denne karakteren her, og hva heter tv-serien han spiller I? Det det vi lurer på I radiokonkurransen og I potten. Har vi noen flakslåd som kan bli dine?
1: Ja, og hvis du vet svaret, så logger du deg inn I NRK radioappen og sender inn svaret til oss.

0: Emma Steinbakken for alltid type ting. Det brenner kraftig I flere rekkehus på Stenset I Krokstelva I Drammen akkurat nå. Brannen har spredt seg til flere av husa I området. Det mange som observerer mye røyk og også åpne flammer der akkurat nå. Vi skal holde deg oppdatert om denne brannen, men gå inn på nrk.no for å lese mer om den. Vi har også en radiokonkurranse gående denne ettermiddagen, Navi.
1: Det har vi. Vi har klippt ut en snutt fra en NRK-tv-serie. En scene hvor du hører en karakter som ja, folk har et hat-elsk-forhold til han. Jeg elsker han.
0: Ja, han en type besserwisser, han ikke det?
1: Veldig, veldig besserwisser. Ja. Og spørsmålet vårt egentlig bare hvor, eller hvilken tv-serie denne snutten her hentet fra?
2: Wow.
3: Hva mener du?
2: Det ikke veldig beleilig at det vokser en rødlista sopp akkurat her, akkurat nå?
3: Det ikke beleilig I det hele tatt.
4: Nei.
3: Vi skulle bygge gjesthus, vi I to etasjer.
4: Stort.
3: Det må jo skrinlegges nå.
4: Snøhetta kommer til å bli så skuffet.
2: Ja, men hvordan fikk han refsum vite om den soppen akkurat I dag?
3: Det kom vel inn et anonymt tips da.
0: Hvilken tv-serie dette? Svaret, det sender du I appen NRK Radio.

0: Tusen takk for at du hører på helgestart. Klokka den har blitt 7:07, og det jeg, Vilde Pettersen, som i radioen din, og nå så skal jeg servere deg ny musikk. Fordi det danske bandet Lucas Graham aktuell på flere fronter om dagen. Om en måned så skal de varme opp for selveste Ed Sheeran på turnéen hans i USA og Kanada. Og da vi tok en prat med frontmann Lucas Graham i København, så sa han at han knapt kan vente med å bli med den engelske superstjerna som special guest på deler av Nord-Amerika-turnéen. Og selv om Sheeran en av de største i musikkverden, så har Lucas kun fine ting å si om engelskmann.
1: Jeg mødte ham siste sommer i København. Han spurgte om jeg ville komme med ud og synge en sang med ham til hans koncert i København. Og så hyggede vi bare. Og han var en meget, meget cool fyr. Og så snakkede vi, og han spurgte, om jeg skulle med ud og spille i USA. Så når jeg har været i New York siden, så har jeg rakt ud, og vi har set, var hjem ude og drikke kaffe med ham, og spillede ham mit nye album. Og sådan. Han er bare en pissefed fyr.
0: Ed Sheeran er altså en pissefed fyr. Eller rett og slett en skikkelig hyggelig kar, ifølge Lucas Graham. Og Sheeran-turnéen startet allerede 15. august i Minneapolis, og timinga kunne knapt være bedre. Fordi dagen før slipper nemlig Lucas Graham sitt nye album, Good Times. Og vi har allerede fått smakebiter i form av Second Chance og To Know a Girl, og i dag så kom også titelsporet fra albumet Good Times. Låta har tydelige røtter i det keltiske folke- og tradisjonsmusikken som har preget Lucas Graham sin oppvekst og sett tonen for det nye albumet. Så her er den, fersk som dansk rugbrød, Good Times av Lucas Graham.

0: But you're just a boy.
1: Det var Beyoncé det, If I Were a Boy.
2: Mm, veldig fin.
1: Eller I Were a Boy heter den, ja. Mm.
2: Du hører på Sønne Torfinn.
1: Ja.
2: Og vi koser oss altså så voldsomt i sommer, mye med mimring.
1: Ja.
2: I sommer så spiller vi musikk fra Absolute Music-arkivet vårt.
1: Ja.
2: Og jeg tenkte jeg skulle spille en låt nå. Sjekk om han har holdt seg. Fra Absolute Music 18.
1: 18, ja.
2: En god utgivelse. Der var det litt Spice Girls, Flavor to the Bone, Fateless Insomnia, The Kelly Family. Masse bra.
1: Er det litt sånn for dem som er født i mer på midten til 80-tallet? Nå er det noen av oss her nå.
2: 96 tror jeg denne kom ut.
1: Ja.
2: Så men det, hvis du er født rundt tidlig 80-tall.
1: Ja, den treffte meg ganske den der altså.
2: Det vil jeg tro. Mm. Anne-Grete Preuss var der også. Dette var jo et samarbeidsprosjekt mellom masse store norske plateselskap.
1: Ja, ja, ja.
2: Så er det faktisk en låt av selveste Nas.
1: Nas,
2: ja. På den plata.
1: Ja.
2: Og den hadde jeg litt glemt, men liksom, den lyser mot deg når du ser bak på albumet. Så bare, åh, den låta, den har jeg lyst til å høre på nytt.
1: Oh, ja.
2: Så skal vi høre Nas, If I Rule the World, sammen med Lauryn Hill.
1: Åh, Lauryn Hill.
2: Det var et slags verdensmesterskapssamarbeid, vil jeg si.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på i Sven og Torfinn på P1.
1: Vet du hva jeg har funnet frem nå?
0: Nei.
1: Vet du hvem dette er? Jeg nevnte han i sted.
0: John Lee Hooker.
1: Nei.
0: Blind Willie McTell.
1: Nei.
0: Blind.
1: Det er Olu Dara. All the boys call him Nas. Det er faren til Nas.
0: Nei, det her er Olu Dara. Ja.
1: Nas og faren.
0: Jeg hørte han sa det. Let's go!
1: Hæ? Vi har laget en låt

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Du vet, jeg skal si deg hva du kan bruke en gamle tannbørsten til.
3: Gamle tannbørsten, ja.
2: Vet du, har du elektrisk, eller har du sånn...
3: Har du elektrisk, ja.
2: Da er du ferdig med den gamle tannbørsten og den er sletig på tuppen der.
3: Ja.
2: Du vet den du setter på den ekstra?
3: Ja.
2: Vet du hva du kan gjøre med den?
3: Kaste den? Kaste?
2: Nei.
3: Bruke?
2: Ja, du kan bruke den. Du kan bruke andre enden.
3: Andre?
2: Nei, du kan på en måte snu den så den børsten som er utslitt, vet du.
3: Ja.
2: Du kan på en måte snu den. Så kan du bruke den andre siden som er litt sånn rund og...
3: Den runde kanten?
2: Ja.
3: På børsten eller på bunnen?
2: På børsten, ja. Både på baksiden på børsten.
3: Ja.
2: Den, du vet hvor du kan bruke den.
3: I munnen?
2: Nei.
3: Hvor da?
2: Kom igjen.
3: Leila! Leila!
4: Det er så rolig.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det var Ramon.
1: Ja, og der er jo inhabil, for han er jo min venn.
0: Ja, det stemmer det. Ja. Han er jo din store gode venn.
1: Han var jo på bokslippet mitt en gang.
0: Ja.
1: Og jeg har aldri møtt Ramon hverken før eller siden.
0: Nei.
1: Veldig rart, men jeg kan jo da kalle han min venn. Så hei Ramon, hvis du hører på.
0: Ja.
1: Send gjerne melding i appen NRK Radio om hvorfor du var på det bokslippet, for det har jeg fortsatt ikke helt skjønt.
0: Ja, ja, det stemmer.
1: Vi er et sånt program som tar det som faller oss inn.
0: Ja.
1: Og nå skal vi spille musikk.
0: Ja, og så har jeg spilleliste i Spotify også, som heter Sven og Torfinns Top 40. Ja. Der ligger det 40 låter. Jeg har lagt inn 20, du har lagt inn 20. Og hver gang en til oss legger inn en ny låt, så dette ut i bånd. I dag så tror jeg det Terry Reid som ryker. Ja. Det en låt som jeg la inn for kanskje
1: 6 år siden.
0: Ja, det kan nok fort være det.
1: Jula 2020.
0: Ja, Terry Reid dukket opp her nylig, og da bare tenkte jeg, ja, hvor er det jeg har han ifra? Hva svarer jeg? Sven Torfinns Top 40. Ting går litt i sirkler. Men nå skal jeg spille av noe helt flunket nytt. Så flunket nytt faktisk at jeg måtte involvere den nydelige gjengen i musikksentralen i NRK for å få tak i låta.
1: Ja.
0: Den kom i fjor. Det en stemme som når du hører henne, så glemmer du aldri. Hun heter Marla Moya.
1: Ja!
0: Ja, du har hørt om henne?
1: Nei, eller altså, jeg har ikke hørt stemmen.
0: Nei.
1: Men jeg har hørt du snakke om
0: ja,
1: stemmen.
0: Ja, hun har fått land og strand rundt med en sånn folkduo i lag med en annen fyr. Men i fjor ga hun altså ut sitt første soloalbum, og det Sanguine Soul heter. Og derifra så har jeg plukket låta Nomadic Hobo.
1: Oi!
0: Kosa seg!

0: Easy, easy. Oi. Thunderstruck heter den. Har du vært et Thunderstruck noen gang, Sven?
1: Aldri heldigvis, bortsett fra kanskje når jeg så den slående skjønnheten om min fremtidige kone for første gang.
0: Ja, da var så klart, da slår jeg lynen ned.
1: Jeg har en veldig god nettside som jeg anbefaler alle. Mm-hmm. Den heter ingesanagram.com.
0: Ja.
1: Har du vært innom Inges anagramgenerator noen gang?
0: Hvis det den norske som alltid har ordet der, ja, da har jeg vært innom den, ja. Mm.
1: En legendarisk nettside. Den er fra den tiden da internett var et kult sted.
0: Ja.
1: Før internett ble drittifisert. Mm. Og på Inges anagramgenerator så kan du legge inn navn, og nå har jeg lagt inn Angus Young, som spiller i AC/DC.
0: Ja.
1: Og da sier anagramgeneratoren til Inge at Angus Young, det blir morsomme ting som guns og yoga. Gnu, gnu, soya. Gnu, snu, yoga.
0: Gnu, snu, yoga. Oi, det er artig. Hvilken gitarrist skjuler seg bak?
1: Gnu, ja. Snu, yoga.
0: Takk, det her skal jeg ta med i neste gang. Jeg har quiz.
1: Ja. Jeg har jo alltid anagramspørsmål i mine quiz, og jeg har stjelt det fra en av Norges største quizlegende,
0: ja.
1: Einar Tørnquist.
0: Nettopp.
1: Tørnquist, ja. Han hadde jo Tørnquist en periode, ja. Og da var det alltid anagram. Veldig god idé. De synger jo om tordenvær her.
0: Ja.
1: Det tenkte vi ikke kunne forske litt på. Jeg har lagt ut en avstemning i appen NRK Radio.
0: Det her er faktisk da statistikk.
1: Ja. Det er rett og slett statistikk vi driver med, og det handler i dag om et viktig tema, og det er spørsmålene du må svare på, hvis du vil.
0: Ja.
1: Det er, liker du tordenvær?
0: Jeg elsker tordenvær.
1: Ja, du gjør det?
0: Ja, jeg er veldig glad.
1: Hva er det du liker så godt med tordenvær?
0: Jeg liker å sitte og se på det, og høre på det, og kjenne på, for det er jo ofte litt lummert. Ja. Det er jo ofte noe med temperaturen og hele greia.
1: Sitte på terrassen, ja. Om sommeren,
0: yep.
1: Skue utover havet, det fossregner.
0: Og det romler der borte, kanskje. Jeg liker ikke når det slener rett i pilen.
1: Nei.
0: Det liker jeg ikke.
1: Nei, nei.
0: Men jeg liker når jeg kan ha det litt på,
1: avstand, ja. Ja. Da ville nok du svart alternativ 3, har et litt ambivalent forhold til
0: det blir jeg svart.
1: Til tordenvær. Ja.
0: Enn du?
1: Jeg vil svart ja, jeg elsker det. Jeg synes det koselig.
0: Ja.
1: Men det mange som redd for det.
0: Ja, ja, ja, skjønner jeg.
1: Det lov.
0: Det naturkrefter, vet du. Ja.
1: En annen fyr vi elsker, det Stein Torleif Bjella. Nå skal han få lov til å spille.

0: det der som er det legendariske lyden til høsten-bandet.
1: Ja. Absolutt.
0: Og der er han altså kreditert godeste Arne Næss. Det står Thomas Dybdahl og Arne Næss. Ja. Tusen takk, Sven.
1: Bare hyggelig.
0: Men nå... Jeg er klart for Torfinns sommernøtter, baby!
1: Ja. Oi, oi, oi.
0: Ja, det må være litt, må slå litt på stortomma.
1: For et sceneskifte.
0: Ja.
1: Ok, da denne, er det frem med notatblokka. Dette ja. Er jo det vanskeligste vi gjør i sommer.
0: Ja, det er det. Jeg koser meg veldig med å skrive sommernøtter. Sven sliter veldig med å løse, men du har klart ganske mange.
1: Ja, men jeg fortsatt tenker jeg på den mandelen som røyker.
0: Ligger uten, ja.
1: Jeg tok den forrige uke.
0: Ok. Er du klar? Du får bare den her en gang.
1: Ja.
0: Og så må du tenke, og så skal jeg avsløre etterpå.
1: Okay.
0: Denne sommernøtta har egentlig et engelsk navn som oss bare uttaler rett fram. Og da høres det ut som et jentenavn og en nøtt. Mens den engelske betydningen leder oss rett til planterike. Riktig nok til en helt annen plante, men lell. Mens svenskene sitt navn på kveldens nøtt leder oss rett til plassen de starter si reise. Hva skal oss frem til?
1: I all... Åh, hjernen min tar jo arab og flikkflakk med ustøtt nedslag. Nei, jeg får ikke vite mer, jeg må bare tenke på det. Men skal han frem til en ekte nøtt? Altså, er det en nøtt man kan spise? Jeg skjønner ingenting.
0: Ah, ja, ja.
1: Engelsk navn, svensk navn. Ja, svensk reisen startet.
0: Ja.
1: Hvilken svensk, hvor startet den svenske reisen da? Jeg blir svimmel altså.
0: Ja.
1: Men det er bra, for da får man trimme den lille dumme hjernen.
0: Ok, her kommer Katy Perry Fireworks mens du tenker på den nøtta her.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, ja, ja.

0: Strykarrangement har de også.
1: Ja, det er verdens beste band, Toffen.
0: Mandalitter, vet du.
1: Ja, ja, ja. Det er bare mandal de får det til. Ja. Det var The Violent Years. Hvis du nettopp hørte ditt nye favorittband, så kan du sjekke ut mer fra de. Den heter Garden Party, og den er på en plate som heter Blizzard-Sunshine,
0: ja.
1: Som har et veldig fint cover av noe av det vakreste som finnes, Torfinn.
0: Mandal.
1: Snødekte trær.
0: I Mandal, regner
1: jeg. Jeg tror det er i fjellene, kanskje i Agder.
0: Oh!
1: Kanskje, jeg vet ikke. De er jo et fluefiskerband, vet du, de er glad i naturen.
0: De er der!
1: Og det er disse,
0: Odd Nordstoga, Ingeborg Bratland.
1: Legende.
0: Ingenting å være redd for, heter sangen.
1: Jo, hei!

fysøren for de stemmene. Benson Boone, altså. Jeg glemmer det nesten mellom hver gang jeg hører det. Dette var Mystical, Magical. Vi skal videre til Love I Can't Defend med Elvira Nicolaisen. Altså, hun jo også en helt nydelig stemme.